ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravi.

Yeah.

I kao na slici stoji sve, hladan pogled, nemam riječi, kad si rekla ne ide.

Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Odluka je usvojena na 50. hitnoj korespondentnoj sjednici sa 6 glasova za. Kako je obrazloženo na sjednici za državljane Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u inostranstvu i imaju biračko pravo, potrebno je organizovati glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima koja ispunjavaju propisane uslove. Situacija s požarima na području Unsko-sanskog kantona se smiruje. Prema informacijama nadležnih službi, situacija je pod kontrolom, a požarište pod konstantnim nadzorom. U Bosanskom Petrovcu požari su i dalje aktivni. Već osmi dan najveći dio aktivnosti na terenu provode zaposlenici šumarije Bosanski Petrovac. Njih više od 130. Jučer su ispred požarišne linije uradili protivpožarni put i sa naprtnjačama kontrolisali požar. Međutim, pogoršanje vremenskih prilika i jak vjetar i dalje pravi problem. Ponovljeno suđenje Mehmedu Vukaliću, optuženom za trostruko ubistvo u gimnaziju Sanskom mostu, nastavljeno je jučer pred kantonalnim sudom u Bihaću. I to nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora. Predmet je vraćen na ponovno postupanje, a jučer su se pred sudskim vijećem izjasnili tužilaštvo i odbrana. Kantonalni sud u Bihaću mu je u julu ove godine pritvor produžio do 4. septembra. Novi dokazni postupak bit će nastavljen u septembru sa slušanjem sutke Vukalić. U Cazinu je jučer okončana manifestacija Dani cazinskih brigada. Bila je ovo prilika da se oda počast pripadnicima 503., 504., 510. i 517. brigade, pripadnicima MUP-a, ratne bolnice, kao i svim borcima i građanima koji su dali doprinos odbrani Cazinske krajine i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija održavala se pod porukom 4 brigade, 1 grad, vječna zahvalnost.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab, južnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17 na jugu do 21, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena Celzijusa.
2: Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja.

0: kampanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu.

0: Bogojevcu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. Izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, DAX, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsesanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsesanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: Ovo je radio Unskog Sanskog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Odluka je usvojena na 50. hitnoj korespondentnoj sjednici sa 6 glasova za. Kako je obrazloženo na sjednici za državljanje Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u inostranstvu i imaju biračko pravo, potrebno je organizovati glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima koja ispunjavaju propisane uslove. Situacija s požarima na području Unsko-sanskog

0: kantona se smiruje. Prema informacijama nadležnih službi, situacija je pod kontrolom, a požarište pod konstantnim nadzorom. U Bosanskom Petrovcu požari su i dalje aktivni. Već osmi dan najveći dio aktivnosti na terenu provode zaposlenici šumarije Bosanski Petrovac. Njih više od 130. Jučer su ispred požarišne linije uradili protivpožarni put i sa naprtnjačama kontrolisali požar. Međutim, pogoršanje vremenskih prilika i jak vjetar i dalje pravi problem. Ponovljeno suđenje Mehmedu Vukaliću, optuženom za trostruko ubistvo u gimnaziji u Sanskom mostu, nastavljeno je jučer pred kantonalnim sudom u Bihaću. I to nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo presudu kojom je Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora. Predmet je vraćen na ponovno postupanje, a jučer su se pred sudskim vijećem izjasnili tužilaštvo i odbrana. Kantonalni sud u Bihaću mu je u julu ove godine pritvor produžio do 4. septembra. Novi dokazni postupak bit će nastavljen u septembru sa slušanjem sutke Vukalić. U Cazinu je jučer okončana manifestacija Dani cazinskih brigada. Bila je ovo prilika da se oda počast pripadnicima 503., 504., 510. i 517. brigade, pripadnicima MUP-a, ratne bolnice, kao i svim borcima i građanima koji su dali doprinos odbrani Cazinske krajine i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija održavala se pod porukom 4 brigade, 1 grad, vječna zahvalnost.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab, južnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17 na jugu do 21, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena Celzijusa.
2: Marketing.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Ovaj put mi smo na redu, 7 sati i 8 minuta, dragi moji, dobro vam jutro, dobrodošli na Talase Radio Unsko-Sanskog kantona. Nino, Dijana i Sanela, ista ona ekipa koja vas je jučer pratila i ovog jutra. Dakle, ove srijede 19. dana mjeseca augusta sa vama sve do podneva. Naravno, hvala i vama što postojite, što ste uz program Najboljeg radija jutros, rekla bih, onako svježe, ugodno svježe, 17 stepeni Celzijusa, ali ponovo upozorenje za visoke dnevne temperature, jer danas će biti sunčano uz malo da umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slabi jugozapadnog i jugoistočnog smjera, a temperatura danas ide do 34.
1: Ne spavaj mala moja muzika dok svira, jedan ludi ritam nikom ne da mira. Mamba je...
0: Ajde da se razbudimo uz ovu pjesmu, a onda da poslušamo izvještaj iz Bihanka.
1: Još trenutno.

0: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing najboljeg radija.

7 sati, 14 minuta, idemo dalje, u toku su servisne informacije, naravno i ovog jutra proslijedit ćemo ih do vas, sve ono što smo prikupili iz Centra za obavještavanje. Jutros kažu, kada su u pitanju požari na području našeg kantona, puno bolja situacija u odnosu na prethodnih nekoliko dana, s tim da je na području Bosanskog Petrovca, odnosno Grmeča ili Crnog Vrha, situacija i dalje teška, kako su mi jutro saopštili iz Centra za obavještavanje iz Kantonalne uprave civilne zaštite. Poslali su zahtjev za učešćem oružanih snaga i na ovom području, dakle na području Bosanskog Petrovca, odnosno Grmeča. Kada je u pitanju Plješevica, i jučer u toku dana aktivnosti je vršio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ono što je dobro jeste da je požar u svakom slučaju u manjem intenzitetu, dakle i dalje je aktivan.

ali manjeg intenziteta. Jučer u toku dana vatrogasci vatrogasne jedinice Bihać imali su 4 intervencije, između ostalih i jedna je ova na Plješevici. Gorjelo je smeće, gorjela je trava i bio je jedan izlazak na teren po dojavi, ali na sreću nije bilo potrebe za gašenjem. U ostalim općinama, evo pokušavam vidjeti, da, u ostalim općinama i gradovima nije bilo intervencija, što je svakako pohvalno, jer jučer smo imali u izvještaju 18 intervencija, dan prije toga 28 intervencija na području naše kantone.

kada je u pitanju elektroenergetski sistem na području Unsko-Sanskog kantona, on je stabilan, nije bilo prekida. Jučer smo imali prekid u ključu, ali evo vjerovatno da je kvar saniran. Vodosnabdjevanje je građana pitkom vodom, situacija je ista na području grada Cazina i Bužima, i dalje su redukcije. U ostalim općinama i gradovima kantona zadovoljavajuće, bez prekida, telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Na našim cestama u toku posljednje 24 sata zabilježeno je ukupno 7 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je lakše povrijeđena. Bez povreda po jedna nezgoda u Cazinu, Sanskom mostu i Bosanskom Petrovcu. U Bihaću su bile 3 nezgode, također s materijalnom štetom, i Bužim jedna nezgoda, jedno lice je lakše povrijeđeno. Nešto manje posla i za uposlene u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać, kažem manje u odnosu na prethodne dane. Za posljednje 24 sata 78 ljekarskih pregleda, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić bila su 3 poroda. Ovog jutra bogatiji smo za 2 djevojčice i jednog dječaka. Naravno, naša ekipa i ovog jutra uputit će iskrene čestitke roditeljima, a bebama poželjeti puno sreće. Za sada toliko. Najave dešavanja slijede ubrzo u programu Najboljeg radija, a nakon toga ponovo smo zajedno, zato ostanite. Evo, nadam se da ćete uz dobru muziku i nekako se razbuditi.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.
6: 38. sjednica nezavisnog odbora održat će se u četvrtak 20. augusta s početkom u 15:30. Na dnevnom redu je informacija o stanju sigurnosti na području kantona za period januar-juni. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području kantona za isti period, kao i izvještaj o radu uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona za mjesec juni. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dr. Sevlid Hurtić Borević je u petak u službenoj posjeti općini Velika Kladuša. Tokom posjete će obići projektne obnove, izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo u suradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture Gradsko vijeće Bihać organizuje cijelovečernji koncert u sklopu turneje Decenijama, a povodom 80 godina rada i postojanja društva. Koncert će se održati u subotu 22. augusta od 20 sati u Kulturnom centru u Bihaću.

0: marketing.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
4: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505. Marketing najboljeg radija.
1: Danas 19. augusta obilježavamo Svjetski humanitarni dan. Ovo je dan posvećen humanitarnim radnicima koji spašavaju žrtve ratova, prirodnih katastrofa, te nas podsjećaju da se u mnogim zemljama i dalje provode humanitarne operacije kako bi se što prije osigurala neophodna pomoć ugroženima. Generalna skupština UN-a u decembru 2008. godine donijela je odluku o obilježavanju Svjetskog humanitarnog dana svake godine na današnji datum, dakle 19. augusta, naravno kako bi se doprinijelo podizanju svijesti javnosti o aktivnostima humanitarne pomoći širom svijeta te važnosti međunarodne saradnje u tom pogledu. Zajednička globalna proslava humanitarnog rada ističe povezivanje Ujedinjenih naroda i preko 500 nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija, čiji je zajednički cilj angažiranje i poticanje javnosti da se uključi i pomogne onima kojima je pomoć neophodna. A danas, kada obilježavamo Svjetski humanitarni dan, nekako je nemoguće ne pomisliti na ono što smo gledali ovih dana. Požare na Plješevici, na Grmeću, drugim krajevima i ljude koji su danima i noćima bili na terenu. Jer humanost nije uvijek tamo negdje daleko, u nekoj velikoj svjetskoj humanitarnoj misiji. Nekad je upravo tu među nama. U čovjeku koji obuče opremu, u čovjeku koji izađe na teren, satima gasi vatru, dok mu se, kako smo mogli vidjeti i čuti, od vrućine tope đonovi na obući. U onome

koji ne pita koliko je sati, ni koliko je teško, nego jednostavno ostane dok god treba. I zato danas uz ovaj svjetski humanitarni dan stvarno vrijedi reći hvala svim vatrogascima, hvala pripadnicima civilne zaštite, volonterima, svima onima koji su ovih dana bili tamo gdje je bilo najteže. To su ljudi koji možda nemaju velike riječi, nemaju reflektore oko sebe, ali svojim djelima zaista pokazuju šta humanost zapravo znači. Humanost su ljudi koji, kad je najpotrebnije, jednostavno su tu. Hvala vam.

0: Desim Delić za radio televiziju Sana ističe da trenutno nema aktivnih požara na području ove opštine, ali naglašava da nema mjesta potpunom opuštanju i da će se stanje nastaviti kontinuirano pratiti. Grad Bosanska Krupa apeluje na građane da u narednom periodu pokažu maksimalnu odgovornost i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja požara. Podsjećaju da za izazivanje požara i nepostupanje u skladu s propisanim mjerama zaštite od požara odgovorna lica mogu snositi prekršajnu i krivičnu odgovornost u skladu s važećim propisima. Dva protivpožarna R traktora trebala bi se uključiti u gašenje velikog požara na području Bosanskog Grahova, gdje su jučer ponovo angažovani svi raspoloživi vatrogasci, potvrdio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požar na području Risovca i Dinare i dalje nije ugašen, premda su manja količina kiše, pad temperature donekle smirili vatru. Požari na području grada Konjica lokalizovani su i trenutno pod kontrolom. Na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite, gradonačelnik Konjica donio odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u Bosnu i Hercegovinu, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuju testiranja sistema, a nove isporuke opreme i obuka osoblja. Gradska izborna komisija Bihać i opštinska izborna komisija Velika Kladuša jučer su provele postupak žrijebanja i dodjele pozicija u biračkim odborima političkim subjektima ovjerenim za učešće na ovogodišnjim opštim izborima. Konačan raspored bit će utvrđen nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obradi podatke unesene u aplikaciju. Opštinski načelnik Bužima Mersudin Nanić i direktor preduzeća Grafičar iz Bihaća Mehmet Velić potpisali su jučer ugovor o nabavci ruksaka sa školskim priborom za 149 prvačića koji će početkom septembra prvi put sjesti u školske klupe započeti svoje obrazovanje. Jučer su potpisani ugovori o izvođenju radova u vršenju stručnog nadzora nad projektom sanacije klizišta na lokalitetu Jablan u Kladuškoj opštini. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 76.513 maraka. Svjetski dan humanosti obilježava se svake godine 19. augusta, a na taj dan odajemo počast hrabrim ljudima koji pomažu drugima u nevolji, a podsjeća nas i na žrtve napada na humanitarce. Jednom od velikana hollywoodske glumačke scene, Woodyu Harrelsonu, sinoć u okviru programa Open Air uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše domovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 21, najviša dnevna između 29 i 34 stepena.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlof za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

Imali smo kratki predah i evo nas ponovo zajedno 8 sati 30 minuta, pravo vrijeme da saznamo ko će biti pobjednik današnjeg izdanja Hit jutra. Danas su prijedlozi broj 1 Šerif Konjević i pjesma Nemoj druže, broj 2 Ana Bekuta, Bio si moj kralj i broj 3 Davor Badrov i pjesma Dernek. Glasajte i na Facebooku, a naravno i pozivi slijede nešto kasnije.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Pozdrav za ekipu. Predlog broj 2 napisala nam je Indira Skalić. Hvala Indira na javljanju, pišem vaš glas. Od ovog trenutka kreću i pozivi, neko je na liniji. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Svetlo Maliću.
1: Dobro došli.
2: Bolje se našli, lijep pozdrav vam studiju reži i od moje mame veliki pozdrav vam studiju reži, muzičkom uredniku i svim slušateljima dobronamjerni. I gospođi Arifi, Asimi, Zarki, Farku, eto, gospodinu Fariku i sve najbolje želim svima. I mi ćemo za Šerifa Konjevića, prvi prijedlog.
1: Broj 1, 2 glasa, hvala lijepa Azra na javljanju. Ukoliko ste se nešto kasnije uključili, evo da ponovim, Šerif Konjević, Nemoj druže, broj 1, broj 2 je Ana Bekuta, Bio si moj kralj i broj 3, Davor Badrovi, pjesma Dernek. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro Stenala, poštovanje, kako smo jutros?
1: Dobro, hvala, kako ste vi?
3: Dobro, osjeti se po glasu, po govoru kakav je čovjek.

0: da smo umorni.
1: Jes. Opo, eto, sad će danas je srijeda, za dva dana vi ste slobodni.
0: A sad će i godišnji, pa onda polako, Danela, polako.
1: Ah, jes, simpatična svaka ta. Evo, pozdrav, je li tamo Muhamed ili ko je?
0: Kolega Nino.
1: Nino, pozdrav Nini.
0: Nino.
1: Pozdrav svima vama rano, ranijocima, da nam bude dobar dan, da se ugasi na Plješevci, ono, ako Bog daj. Tamo da, na Više Sane i to. Pozdrav Azri, njenoj mami, Zarfi, Hajri, Zlati, ne znam, Jusfu i ovoj Senadi, a Boga mi Brekoć, Mehi i ovoj našoj gospođa Asim Prava je svaka jutra. Evo, dobri su prijedlozi, da dogovačim, sviče, ja odmah glasam za kralja ovaj narodnog i sevdaha, šerifa Konjevića, a kako može Nina u prozetku, ako može naći, eto, please, može, ne može, od šerifa Konjevića se udalinka prođe u Bosnom kroz gradove.
0: Aha,
1: pa može, ne može, neći se Faruk na ljudi. Hvala vam, najljepša.
0: Hvala i vama. Evo, Faruk reče o požarima. Moram reći da na području Sanskog mosta trenutno nema aktivnih požara. To je itekako lijepa vijest. Halo, dobro jutro.
2: Halo, svako jutro, dobro jutro, kad si tako vesela, Bog ti dao.
0: Dobro došli vi nama.
2: Aj ti vam, ima evo krušak, a ne moraš ni ploti, pa ćemo malo divanti, malo gult.
0: E, dobro, pazite što ste rekli. Eto,
2: pravi
0: mene...
2: mane hoša da ima za zime.
0: Eto mene po kruške.
2: Mašalma, ajde ovdje nama hoćeš, priko hoćeš okolo. Nane prima goste, Boga mi svaki.
0: Dobro,
2: u Nane mista ima kave, ima krušaka, ima, bit ću još nešto. Ja selam im tebe i sve naše slušalce, posebno Azru i njeznu mamu, Sanadu, sve ove žene što se javljaju, nek su žive i zdrave, i ko nas sluša, nek je živ i zdrav. Ja ću za prvi predlog.
0: Može. Pišem glas, vodim ekipu danas, eto nas po kruške. Hvala vam lijepa. Mevlida je s nama, glasa za prijedlog broj 2. Biba Ljubijankić kaže dobro jutro, jedinica. Halo, dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro i vama, kako smo?
0: Evo nas na Brekovici.
3: Bravo, upravo tako.
0: Jeste dobro, naspavali se?
3: Ma dobro, to se lakše diši i bolje spavamo. Zahladilo, milina spavati.
0: Pa nije baš zahladilo, evo Život opet
3: Bogom,
0: će biti.
3: Zaku... Dobro, podao vam u kompletnoj ekipi, najbolje gradije.
0: Hvala.
3: Maksu za Faruka, a može je Safe da otpiva prođe Bosnom kroz gradove?
0: Pa može.
3: Pa zašto ne mogu?
0: Pa može.
3: Nema broj 3 glasa.
0: Trica, pišem, hvala vam lijepa. Ugodan ostatak dana, 8 je sati 45 minuta. Gospođa Ismeta je uz jutarnji program, glasa za prijedlog broj 3. Idemo brzo dalje, halo, dobro jutro.
4: Hoćemo, ja sam uvijek brzo.
0: Odlično.
4: Sve najbolje vama koji radite, svim našim slušalcima, broj 3.
0: Trica, može. Pišem još jedan glas za prijedlog broj 3 za sada. Jedinica ima najviše glasova, 6, dvica ima 2 glasa i trica ima 3 glasa. Šta će se desiti u nastavku? Evo, provjerit ću i poruke. Komentara ima, ali poruka nema. Da, imamo još kratko, dakle još možda minut najviše, pa evo iskoristite to vrijeme, 037-222-679 je naš broj telefona, tražimo pobjednika hit jutra za ovu srijedu, 19. dana mjeseca augusta.

Idemo dalje na Facebook, Adisa je sa nama, kaže pozdrav za ekipu, pozdrav iz Cazina, pozdrav Adisa, hvala lijepa, glasa za predlog broj 1 i Emir je pisao također glas za predlog broj 1. A to znači da predlog broj 1 ima najviše glasova Nemoj druže, pjesma je koju ćemo slušati u nastavku.

0: marketing najboljeg radija.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija. Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing najboljeg radija. Ljeto na najboljem radiju.

0: Bosanskog Grahova, gdje su jučer ponovo angažovani svi raspoloživi vatrogasci, potvrdio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Požar na području Ristovca i Dinare i dalje nije ugašen, premda su manja količina kiše, pad temperature donekle smirili vatru. Požari na području grada Konjica lokalizovani su i trenutno pod kontrolom. Na prijedlog gradskog štaba civilne zaštite, gradonačelnik Konjica donio odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u Bosnu i Hercegovinu, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuju testiranja sistema, a nove isporuke opreme i obuka osoblja. Gradska izborna komisija Bihać i opštinska izborna komisija Velika Kladuša jučer su provele postupak žrijebanja i dodjele pozicija u biračkim odborima političkim subjektima ovjerenim za učešće na ovogodišnjim opštim izborima. Konačan raspored biće utvrđen nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obradi podatke unesene u aplikaciju. Opštinski načelnik Bužima Mersudin Anić i direktor preduzeća Grafičar iz Bihaća Mehmet Felić potpisali su jučer ugovor o nabavci ruksaka sa školskim priborom za 149 prvačića koji će početkom septembra prvi put sjesti u školske klupe za početi svoje obrazovanje. Jučer su potpisani ugovori o izvođenju radova u vršenju stručnog nadzora nad projektom sanacije klizišta na lokalitetu Jablan u Kladuškoj opštini. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 76.513 maraka. Svjetski dan humanosti obilježava se svake godine 19. augusta, a na taj dan odajemo počast hrabrim ljudima koji pomažu drugima u nevolji, a podsjeća nas i na žrtve napada na humanitarce. Jednom od velikana hollywoodske glumačke scene, Woodyu Harrelsonu, sinoć u okviru programa Open Air uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše domovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 21, najviša dnevna između 29 i 34 stepena.
2: Ljeto na najboljem radiju.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
4: Slušajte radio USK.

Šta sve novorođenče može? Smatra se da beba sedmicu dana nakon rođenja vidi na udaljenosti od 30 cm te dobro čuje. Vaše lice, mimika te zvuk vašeg glasa posebno će zaokupiti pažnju vaše bebe. Vrlo brzo dijete će prepoznati glas, ali i tjelesni miris svoje mame. Također primijetit ćete da vaša beba već kao novorođenče svojim licem izražava različite osjećaje, pa se razlikuje mimika ovisno o tome pokazuje li beba zanimanje, nelagodu, gađenje ili strah. Možda ćete vrlo brzo, već nakon 2 sedmice, kod vašeg novorođenčeta zapaziti prvi smiješak, najprije na spavanju. Iako su to trenuci od posebne radosti za svakog roditelja, ipak se još uvijek ne radi o prvom društvenom smiješku, već takozvanom anđelskom smiješku koji mu prethodi. Kao novorođenče, prvi mjesec nakon rođenja vaša beba, ležeći na trbuhu, može kratko podići glavicu ili je okrenuti na stranu. To joj pomaže da vidi

0: danas igram sa sadrugarima, igram sa ja.
1: Naša djeca i radio Unsko-sanskog kantona.

0: slušala sam kupio, zna se putem interneta.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
0: Jedan cmok za laku noć.

0: 504. 510. i 517. brigade, pripadnicima MUP-a, ratne bolnice, kao i svim borcima i građanima koji su dali doprinos odbrani Sazinske krajine i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija održana je pod nazivom 4 brigade, 1 grad, vječna zahvalnost, a tokom proteklih dana organizovan je niz sadržaja posvećenih ratnom putu Sazinskih brigada i sjećanju na poginule borce. Svjetski dan humanosti obilježava se svake godine 19. augusta. Na taj dan odajemo počast hrabrim ljudima koji pomažu drugima u nevolji, a podsjeća nas i na žrtve napada na humanitarce. Jednom od velikana hollywoodske glumačke scene, Woodyu Harrelsonu, sinoć je u okviru programa Open Aira uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Dnevna temperatura između 29 i 34 stepena.
2: Ljeto na najboljem radiju.

Dan, žele vam Nino i Sanela, sa vama smo do podneva, trenutno u Bihaću 25 stepeni Celzijusa, sunčano je, jutro u većem dijelu Bosne i Hercegovine je bilo sunčano, bit će i u ostatku dana. Temperatura danas ide do 34 maksimalno, na jugu naravno koji stepen toplije, pa ide sve do 36. Još uvijek je sezona godišnjih odmora, ali i aktuelnih radova koji usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja, naravno u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. And I know you don't owe me your love. A ukoliko ste te sreće pa ste danas slobodni pa putujete negdje van granica Bosne i Hercegovine, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Izačić i Velika Kladuša, takvo je trenutno stanje, a na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Još jednom sretno za sve vas koji putujete i naravno pratite program Najboljeg radija.

0: so, if you love me, say so.
1: Marketing najboljeg radija. Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Marketing najboljeg radija.

U okviru prije podnevnog programa idemo malo do Slavonskog mosta. Jutro sam u jednom dijelu rekla da trenutno nema aktivnih požara na području Slavonskog mosta, što je svakako dobra informacija. Nakon višednevnih aktivnosti na gašenju požara, stanje na području ove općine trenutno je stabilno. Ekipe civilne zaštite i dalje prate stanje na terenu, izvršeno je snimanje područja Sasine dronom kako bi se provjerilo imali eventualni znakova ponovne pojave vatre. Načelnik civilne zaštite Slavonski most Besim Delić ističe da trenutno nema aktivnih požara na području općine, ali naglašava da nema mjesta potpunom opuštanju i da će se stanje nastaviti kontinuirano pratiti. Delić navodi da su snimci pokazali zadovoljavajuće stanje bez uočenih pokazatelja prisustva vatre. Kiša koja je padala dodatno je olakšala situaciju, omogućila vatrogascima određeni predah nakon višednevnog angažmana. Istovremeno, Delić naglašava da će sve kritične lokacije ostati i dalje pod nadzorom, te da će, ukoliko se ukaže potreba, naravno, biti postavljeno ponovljeno snimanje terena i izvršena intervencija. Na kraju je uputio zahvalnost vatrogascima, volonterima, svim građanima koji su tokom proteklih dana pružali pomoć ekipama na terenu, a posebno onima koji su vatrogascima donosili hranu, vodu i osvježenje. U ovom trenutku na području općine Slavonski most nema ni jednog aktivnog požara, međutim i dalje moramo biti oprezni i pratiti situaciju na terenu, izjavio je to za radio televiziju Sana Besim Delić, načelnik civilne zaštite Slavonski most.

0: marketing najboljeg radija.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

Znate li za one situacije kada želite nekom saopštiti neku lijepu vijest? Pa znate šta se kaže onda, muštuluk. E pa, dragi penzioneri, muštuluk, tako kaže federalni ministar rada socijalne politike Adnan Delić, koji je potvrdio u razgovoru za federalnu televiziju da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena razlika između prethodnog i konačnog obračuna. A kada govorimo o ovoj isplati koja slijedi, dakle onoj septembarskoj, Delić je pojasnio da se ne radi o novom odvojenom povećanju, već o konačnom obračunu ukupnog usklađivanja za cijelu ovu godinu. Pa evo, ukratko, kako će to izgledati. Penzioneri će u septembru sa isplatom augustovske penzije dobiti dodatno povećanje postotka drugog redovnog usklađivanja penzija, što će značiti da je to konačni obračun za tekuću 2026. godinu ukupnog povećanja penzije, rekao je Delić. Dodao je da će biti povećanje znatno veće od ranije isplaćenih 3,5%, a 3,5% smo računali nedavno, pa to je ono nešto sitno, oni neki feninga. Dakle, zaboravite što sam tražila muštuluk. Prema riječima Delića, izmjenama zakona omogućeno je povećanje koje...

0: Marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311.

0: 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Se. Jednom od velikana hollywoodske glumačke scene Woody Harrelson sinoć je u okviru programa Open Air uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Dnevna temperatura između 29 i 34 stepena. Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing najboljeg radija.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Slušate ljetni program najboljeg radija.

0: Reklame. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. Izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, Daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

se u drugom satu našeg zajedničkog druženja, tačno vrijeme 11:21. Temperatura trenutno u Bišću 28. Kažu najave da nakon onog kratkog predaha u vidu kiše ponovo idu visoke temperature i možemo slobodno reći ljeto nas je ove godine grijalo i to onako besplatno. Ali uskoro dolazi zima, pa ćemo tražiti naravno šta će nas ugrijati. A pelet je ove zime odlučio da bude luksuzna roba. Kažu, cijena je više od 800 maraka za tonu. Čini se da ove zime nećemo tražiti šta će, nego ko će nas grijati. Dakle, slijedi nam period kada će najskuplja biti upravo toplina. Pripreme za predstojeću sezonu grijanja ponovo su u fokus stavilo stanje na tržište ogrijeva u Bosni i Hercegovini. Proizvođači se suočavaju s nedostatkom sirovine, što je dovelo do smanjene ponude peleta i naravno rasta cijena. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini, Goran Ivanović, kazao je za Kliks da je dobra vijest to što su brojni građani poslušali raniji poziv proizvođača pa su na vrijeme osigurali potrebne zalihe. Oni kažu da su već u aprilu upozorili stanovništvo i potrošače da se snabdiju peletom kako na jesen ne bi imali problema. Plešeš u ritmu, nosiš svoj stas. A u vrijeme kada je građanima upućen poziv da ranije kupe pelet, cijena ovog energenta kretala se između 500 i 550 maraka. Ivanović kaže da su proizvođači očekivali kasnije poremećaj na tržištu, naravno zbog duge zime, kašnjenja radova u šumama, visokih cijena energije te nestabilnosti na energetskom tržištu. A prema njegovim riječima, trenutna prosječna cijena tone peleta iznosi oko 600 maraka. Kod proizvođača u federaciji cijene se kreću od 580 do 650, dok je u manjem BH entitetu za

tonu peleta potrebno je izdvojiti između 550 i 600 maraka. Međutim, cijene koje su pojedine firme objavile na svojim internet stranicama znatno su više od ovog iznosa koje je naveo Ivanović, pa vidimo cijene od 790 pa sve do 830 maraka. Slične cijene navele su i kompanije koje ih nisu javno istaknule, ali su se potvrdile to upravo nakon direktnog kontakta. Razlika između cijena kod proizvođača i trgovaca dosiže nekoliko stotina maraka po jednoj toni. E sad, nemojte da bude da nisam rekla, na vrijeme se obezvijedite šta će ili ko će vas grijati ove zime. Idemo mi dalje.

0: marketing. Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing.

0: marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sučuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing.

0: marketing najboljeg radija. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing najboljeg radija.

Idemo dalje, govorim o predstojećim izborima na kojima birača očekuje novi sistem glasanja uz biometrijsku identifikaciju i optičko skeniranje glasačkih listića. Cilj je naravno veća sigurnost izbornog procesa, brže utvrđivanje preliminarnih rezultata, a poseban fokus stavljen je na tajnost glasanja. Pa idemo redom. Očitovanje identifikacionog dokumenta, zatim pretraga birača, autentifikacija, potvrda identiteta, koraci su do izdavanja glasačkog listića. Nakon toga birač nastavlja proceduru kao i ranije što smo radili. Dakle, uzima papirni glasački listić koji će biti obilježen.

obilježen jedinstvenim QR kodom i pristupa glasanju. Razlika je u tome što se nakon glasanja listić ubacuje u optički skener. Uređaj očitava listić i elektronski bilježi rezultat. Šefica odsjeka za informisanje međunarodnu saradnju CIK-a kaže optički skener ne bilježi nikakvu informaciju o tome kada je određeni listić predat, niti sadrži bilo kakve lične podatke birača, dakle ne morate da brinete. Pohranjene fotografije glasačkih listića se nasumično što dodatno štiti tajnost glasanja, dakle nema nikakvih podataka o vremenu, identifikacionih podataka, ne postoji način da neko sazna kako je neko drugi glasao. Dodaju da se rezultati prema CIK-u prenose tek nakon zatvaranja biračkog mjesta, a Nermin Lopandić, projekt menadžer privremene jedinice za implementaciju projekta, kaže da predsjednik biračkog odbora sa svojom šifrom i pametnom karticom zaključava biračko mjesto. Oni jesu programirani do 19 sati, ali ako neko bude na biračkom mjestu, iskoristit će svoje pravo kad više nikog ne bude, onog momenta kad predsjednik biračkog odbora potvrdi pametnom karticom i svojom šifrom da je zaključano, onda ide zaključavanje. U Bosni i Hercegovini optičko skeniranje glasačkih listića omogućava paralelno elektronsko brojanje koje dopunjuje, ali ne zamjenjuje službeno ručno brojanje. Dosljednim očitovanjem svakog glasačkog listića i digitalnim prenosom elektronskih rezultata, sistem podržava brže objavljivanje preliminarnih rezultata i pomaže u utvrđivanju odstupanja koje zahtjeva onu dodatnu provjeru. E sad, što će uraditi ovaj sistem? On će spriječiti višestruko glasanje. Glasanje umjesto drugog lica ili glasanje nevažećim dokumentima. Vehid Šehić, koji je iz koalicije Pod lupom, kaže: mi smo imali slučajeva, to je bila vrlo česta pojava, da jedan birač više puta glasa sa različitim ličnim kartama. U to sam se ja lično uvjerio na dva biračka mjesta u Bosni i Hercegovini gdje sam bio, a ovom novom tehnologijom i biometrijskom identifikacijom birača to će se onemogućiti, jer je taj čitav sistem povezan sa IDEOM, odnosno Agencijom za identifikaciju dokumenata, tako da će se u svakom trenutku znati da li se radi o toj osobi koja je pristupila izborima imenom i prezimenom. Ljudi su objasnili kako će to izgledati, a hoće li ovaj novi sistem donijeti više sigurnosti, više efikasnosti, bit će poznato naravno 4. oktobra kada će prvi put biti testiran u BH praksi.

Idemo još samo kratko, prije nego što film Umagali neko fali nastavi svoj festivalski put i krene prema novoj publici, želim ga pokloniti svom gradu, Bihaću. To je na društvenim mrežama napisao Sabahet Džafić, autor ovog filma, i kaže: ovaj film je nastajao ovdje, među ljudima, ulicama i obalama Une koje su utkane u njegovu priču. Zato mi je važno da ga prije svega pogledaju ljudi kojima ovaj grad nešto znači. U četvrtak 20. augusta, odnosno sutra, film ćemo prikazati u Sinestaru Bihaću 18 sati u posebnoj projekciji za porodice, prijatelje, saradnike i građane. Ovo je moj poklon Bihaću. Još jednom ću ponoviti, ovo je napisao Sabahet Džafić, autor filma Umahali neko fali, dakle projekcija

Za Bišćane je sutra u Sinestaru Bihać od 18 sati i da, naravno, ulaz je besplatan. Toliko od nas za danas, svakako ostanite i dalje na talasima najboljeg radija. Ugodan ostatak dana žele vam Nino, Dijana i Sanela. Lijep pozdrav!

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen je značajan pad temperatura na pojedinim mjestima i do 4 puta. Ipak opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti podzemnih žarišta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište, a dodatno će biti angažovan dron s termalnom kamerom radi otkrivanja eventualnih aktivnih žarišta. Zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama, požari u Bihaću, Sanskom mostu i Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Trenutno je situacija stabilna, a nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Grad Bosanska Krupa apeluje na građane da u narednom periodu pokažu maksimalnu odgovornost i izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu dovesti do izbijanja požara. Podsjećaju da za izazivanje požara i nepostupanje u skladu s propisanim mjerama zaštite od požara, odgovorna lica mogu snositi prekršajnu i krivičnu odgovornost u skladu s važećim propisima. Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine jutros je ponovo angažovan na gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Kako je izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, na terenu je angažovano između 30 ljudi, među kojima su pripadnici civilne zaštite Bosanskog Grahova, radnici šumarije Bosanskog Grahovo i kantonalne uprave za šumske te pripadnici za šume, te pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Korita. Požari na području grada Konjica su lokalizovani, trenutno su pod kontrolom. Na prijedlog gradskog štaba civilne zaštite, gradonačelnik Konjica donio je odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve očitiji problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugih protupožarnih opreme ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. U slučaju požara ili uočene opasnosti, građani mogu odmah obavijestiti vatrogasne jedinice na broj 123, odnosno policiju na broj 122. Vijesti. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno s augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za 2 redovna usklađivanja iz federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina radnog staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 691 marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zagarantovanu penziju, taj iznos je oko 871 marku. Kako saznaje Avaz, uprava rudnika mrkog uglja Breza i predstavnici sindikata na čelu s Jasminom Telalovićem su pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Došli su na sastanak, a tema su zahtjevi rudara zbog koji su ušli u radnički neposluh. Ako se danas ne dogovorimo i ne ispunimo naše zahtjeve, mi smo svu proceduru prošli i pripremili se za sutrašnje proteste ispred Elektroprivrede, rekao je Telalović za Avaz. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u Bosnu i Hercegovinu, a danas se vrši provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuju testiranja sistema, nove isporuke opreme i obuka osoblja. Prvih 200 uređaja za biometrijsku identifikaciju, 200 skenera već je u našoj državi uz novu veliku isporuku 31. augusta. Centralna izborna komisija predstavila je jučer uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na opštim izborima 4. oktobra ove godine. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača

0: Države uvele su sankcije predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane i višem tužiocu Abdulajeu Sejeu, nastavljajući pritisak administracije predsjednika Trumpa na sud sa sjedištem u Hagu zbog njegovih istraga koje se odnose na Izrael. Izraelska vojska privela je 22 Palestinca, uključujući jednog novinara, tokom racije i upada na područja širom okupirane zapadne obale. Prema podacima palestinskih institucija za zatvorenike, oko 9400 Palestinaca trenutno se nalazi u izraelskim zatvorima i pritvorskim objektima, uključujući 94 žene i više od 350 djece. Izraelske vlasti pripremaju posebno zatvorsko krilo s komorom za pogubljenje, namijenjeno palestinskim zatvorenicima osuđenim za ubistvo Izraelaca, objavio je jedan izraelski kanal. Šestero Palestinaca, među kojima jedno dijete, poginulo je, više od 12 povrijeđeno u izraelskom napadu dronom na prepun kafić u luci grada Gaze. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od 150 od 193 države članice UN-a već priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države trenutno ne vode niti planiraju razgovore s Iranom, dok je istovremeno poručio da pomorska blokada Vašingtona ostaje na snazi. Predsjednik iranskog parlamenta oštro je kritikovao američke zvaničnike zbog, kako je naveo, pritiska na Iran s ciljem iznuđivanja ustupaka koji nikada nisu bili dio ranije postignutog okvirnog sporazuma između Vašingtona i Teherana. Ruski zvaničnici navode da je najmanje 180 dronova oboreno u Moskovskoj oblasti, dok je više od 150 presretnuto u drugim dijelovima zemlje. Izvoz ruske sirove nafte morskim putem pao je na najniži nivo od kraja aprila, posebno pogođen ukrajinskim napadima dronovima i prijetnjama naftnoj infrastrukturi Crvenog mora, prenijela je američka agencija Bloomberg. Slovensko ministarstvo odbrane nabavlja 3000 raketa zrak-zemlja za potrebe slovenske vojske, a isporuka je planirana tokom 2028. i 2029. godine. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove širom svijeta tokom ove godine poginulo je 911 zdravstvenih radnika i pacijenata, dok je još 1486 osoba povrijeđeno, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija povodom Svjetskog humanitarnog dana.
1: Vijesti.
0: Tako je, vraćamo se domaćim aktualnostima. Svjetski dan humanosti obilježava se svake godine na današnji datum, a na taj dan odajemo počast hrabrim ljudima koji pomažu drugima u nevolji, a podsjeća nas i na žrtve napada na humanitarce. I jedno podsjećanje još na kraju, cijenjeni slušaoci, da ne zaboravimo, nakon žestokih uličnih borbi, Austro-Ugarske snage su 19. augusta, dakle na današnji datum, 1878. ušle u Sarajevo i uspostavile svoju upravu. Radi odbrane grada Sarajeva, pokretu otpora pristupili su mnogi ugledni građani Sarajeva i oko 5000 dobrovoljaca. Ali bitka za Sarajevo trajala je oko 6 sati, vodila se borba za svaku ulicu, svaku kuću, u borbama su učestvovale i žene, pa čak i djeca, kažu hroničari. Poslije podne, branioci Sarajeva te 1878. bili su primorani da se pred nadmoćnim austrougarskim snagama povuku prema Romaniji. Ono što je interesantno, da vijesti o masovnim pokretima i oružanim pripremama muslimana u Bosanskoj krajini i zapadnom dijelu Bosne su natjerali austrougarski generalštab da pojača snage i mobilizaciju.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Ističe vam registracija.
1: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
0: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kafa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno sa augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za dva redovna usklađivanja

0: iz federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina radnog staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 691 marka. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zagarantovanu penziju, taj iznos je oko 871 marku. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen je značajan pad temperatura na pojedinim mjestima i do 4 puta. Ipak opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti podzemnih žarišta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište. Dodatno će biti angažovan dron s termalnom kamerom radi otkrivanja eventualnih aktivnih žarišta. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama borbe sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama. Požari u Sanskom mostu, Bihaću i Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Trenutno je situacija stabilna, nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u Bosnu i Hercegovinu, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuju testiranja sistema, nove isporuke opreme i obuka osoblja. Kompleks nekadašnje drvne industrije Ključ postepeno se revitalizuje, a nova ulaganja u infrastrukturu trebala bi otvoriti dodatne parcele za kompanije i investitore. Novi korak u realizaciji projekta napravljen je ove sedmice potpisivanjem ugovora kojim je opštini Ključ dodijeljeno 200.000 maraka za nastavak infrastrukturnog uređenja poslovne zone. Novac je osiguralo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nakon što je opština Ključ aplicirala za sredstva. Jučer su potpisani ugovori o izvođenju radova i vršenju stručnog nadzora na projektu sanacije klizišta na lokalitetu Jablan u Kladuškoj opštini. Ukupna vrijednost ugovorenih radova i stručnog nadzora iznosi 76.513 maraka, čime će biti izvršena sanacija klizišta i unaprijeđena sigurnost odvijanja saobraćaja na ovom lokalitetu. Opštinski načelnik Bužima Mersudin Anić i direktor poduzeća grafičar iz Bihaća Mehmet Felić potpisali su jučer ugovor o nabavci ruksaka sa školskim priborom za 149 prvačića koji će početkom septembra prvi put sjesti u školske klupe i započeti svoje obrazovanje. U Cazinu je okončana manifestacija Dani Cazinskih brigada kojom je odana počast pripadnicima 503., 504., 510. i 517. brigade, pripadnicima MUP-a, ratne bolnice, kao i svim borcima i građanima koji su dali doprinos odbrani Cazinske krajine i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija održana je pod nazivom 4 brigade, 1 grad, vječna zahvalnost, a tokom proteklih dana organizovani niz sadržaja posvećenih ratnom putu Cazinskih brigada i sjećanju na poginule borce. Svjetski dan humanosti obilježava se svake godine 19. augusta. Na taj dan odajemo počast hrabrim ljudima koji pomažu drugima u nevolji, a podsjeća nas i na žrtve napada na humanitarce. Pratili ste vijesti Svede, servis informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 28 do 36 stepeni.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: za reklame. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, Daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing.

0: Marketing najboljeg radija. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite do...

0: Dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Marketing najboljeg radija.

možda ne može da se vrati. Što je bilo, ko zna. Ove bitke, ove rane, otkrit će je.

0: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno sa augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za dva redovna usklađivanja iz federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina radnog staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 691 marka. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zagarantovanu penziju, taj iznos je oko 871 marku. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen je značajan pad temperatura na pojedinim mjestima i do 4 puta. Ipak opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti podzemljenja žarišta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište. Dodatno će biti angažovan dron s termalnom kamerom radi otkrivanja eventualnih aktivnih žarišta. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama borbe sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama. Požari u Sanskom mostu, Bihaću i Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Trenutno je situacija stabilna, nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u Bosnu i Hercegovinu, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuju testiranja sistema, nove isporuke opreme i obuka osoblja. Kompleks nekadašnje drvne industrije Ključ postepeno se revitalizuje, a nova ulaganja u infrastrukturu trebala bi otvoriti dodatne parcele za kompanije i investitore. Novi korak u realizaciji projekta napravljen je ove sedmice potpisivanjem ugovora kojim je opštini Ključ dodijeljeno 200.000 maraka za nastavak infrastrukturnog uređenja poslovne zone. Novac je osiguralo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nakon što je opština Ključ aplicirala za sredstva. Jučer su potpisani ugovori o izvođenju radova i vršenju stručnog nadzora na projektu sanacije klizišta na lokalitetu Jablan u Kladuškoj opštini. Ukupna vrijednost ugovorenih radova i stručnog nadzora iznosi 76.513 maraka, čime će biti izvršena sanacija klizišta i unaprijeđena sigurnost odvijanja saobraćaja na ovom lokalitetu. Opštinski načelnik Bužima Mersudin Anić i direktor poduzeća grafičar iz Bihaća Mehmet Felić potpisali su jučer ugovor o nabavci ruksaka sa školskim priborom za 149 prvačića koji će početkom septembra prvi put sjesti u školske klupe i započeti svoje obrazovanje. U Cazinu je okončana manifestacija Dani Cazinskih brigada kojom je odana počast pripadnicima 503., 504., 510. i 517. brigade, pripadnicima MUP-a, ratne bolnice, kao i svim borcima i građanima koji su dali doprinos odbrani Cazinske krajine i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija održana je pod nazivom 4 brigade, 1 grad, vječna zahvalnost, a tokom proteklih dana organizovani niz sadržaja posvećen ratnom putu Cazinskih brigada i sjećanju na poginule borce. Svjetski dan humanosti obilježava se svake godine 19. augusta. Na taj dan odajemo počast hrabrim ljudima koji pomažu drugima u nevolji, a podsjeća nas i na žrtve napada na humanitarce. Pratili ste vijesti Svede, servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima izačići Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 28 do 36 stepeni.
2: Ljeto na najboljem radiju.

mjesec preseko vena. Ništa s tobom i očima tvoji, na te misli sve dok je vrijeme. Od proljeća do zime, znam da više neću biti tvoj. Pokušavam zaboraviti ime, ulicu i broj.

0: Marketing. Samo u Fisu nodjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 x 43 cm 6,30, jastučnica 43 x 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 x 90 cm 4,40, posteljina 140 x 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici žrtava srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. Izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš robot. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen je značajan pad temperatura na pojedinim mjestima i do 4 puta. Ipak opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti podzemnih žarišta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište, a dodatno će biti angažovan dron s termalnom kamerom radi otkrivanja eventualnih aktivnih žarišta. Zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama borbe sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama, požari u Sanskom mostu, Bihaću i Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Trenutno je situacija stabilna, a nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Grad Bosanska Krupa apeluje na građane da u narednom periodu pokaže maksimalnu odgovornost i izbjegavaju sve aktivnosti koju mogu dovesti do izbijanja požara. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jutros je ponovo angažovan na gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Požari na području grada Konjica su lokalizovani i trenutno su pod kontrolom. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve očiti problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugu protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne podrške. U slučaju požara ili uočene opasnosti, građani mogu odmah obavijestiti vatrogasnu jedinicu na broj 123, odnosno policiju, na 1.

0: Vijesti. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine će 4. septembra dobiti konačno usklađene penzije zajedno sa augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za dva redovna usklađivanja iz federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina radnog staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 691 marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zagarantovanu penziju, taj iznos je oko 871 marku. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića su stigli u našu zemlju, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na općim izborima.
1: Info plus.
0: Kompleks nekadašnje drvne industrije Ključ postepeno se revitalizuje, a nova ulaganja u infrastrukturu trebala bi otvoriti dodatne parcele za kompanije i investitore. Novi korak u realizaciji projekta napravljen je ove sedmice potpisivanjem ugovora kojim bi općini Ključ bilo dodijeljeno 200.000 maraka za nastavak infrastrukturnog uređenja poslovne zone. Novac je ovih dana i osiguralo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nakon što je općina Ključ aplicirala za sredstva. Jučer su potpisani ugovori o izvođenju radova i vršenju stručnog nadzora na projektu sanacije klizišta na lokalitetu Jablan, čime su stvoreni uslovi za početak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Sredstva za realizaciju projekta osigurana su posredstvom Federalnog ministarstva prostornog uređenja, koje je za ovu namjenu izdvojilo 60.000 maraka, dok će preostali dio potrebnih sredstava finansirati općina Velika Kladuša.
1: Vijesti.
0: U nastavku donosimo nekoliko informacija iz svijeta. Međunarodni krivični sud u Hagu osudio je nove američke sankcije protiv predsjednice suda Tomoko Akane i višeg pravnog zastupnika Abduale Aseja, koje su uvedene ove sedmice. Američki State Department saopćio je da sankcije zamrzavaju svu imovinu koju dvoje zvaničnika eventualno imaju pod američkom jurisdikcijom ili koja dođe u kontakt s američkim finansijskim sistemom. Turska je u srijedu oštro odbacila tvrdnje ureda izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u vezi sa Sirijom, navodeći da su te izjave isključivo usmjerene na opravdavanje nezakonitih izraelskih zračnih napada koje ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet Sirije. Broj potvrđenih slučajeva od ebole u Demokratskoj Republici Kongo sada premašuje 5000, pokazali su to vladini podaci u utorak naveče, dok zdravstveni zvaničnici upozoravaju da napori u suzbijanju ne uspijevaju obuzdati ovu smrtonosnu bolest.
1: Vijesti.
0: I vraćamo se domaćim temama. Svjetski dan humanosti obilježava se svake godine 19. augusta. Na taj dan odajemo počast hrabrim ljudima koji pomažu drugima u nevolji, a podsjeća nas i na žrtve napada na humanitarce.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će se ponovo okupiti jer krajem septembra započinje novi ciklus u Ligi nacija. Zmajevi će igrati u B diviziji zajedno sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom, a Sergej Berbarezbi, spisak igrača na koje računa u ovom prostoru, trebao objaviti krajem augusta. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Muhamed Murić. Urednik emisije Sanela Hošić. Urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima iza Čiči Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab južnih smjerova. Dnevna temperatura između 28 i 36.
2: Marketing.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
9: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing najboljeg radija.
10: Uno tragos pa la panza, no se periquito, la neta no más no se baja. Cuando a

0: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

Evo nas otvoreno programu Najbolje gradje, poštovani slušalci, za svakog ponešto u 15.20 ćemo ipak do servisnog bloka za vas koji putujete, spremajte za put ovih trenutaka. Sa vama su i dalje u tonskoj realizaciji, moj dragi kolege Mohamed Morić, u informativnom dijelu programa danas koleginica Sanela Hošić i moja malenkost Almir Žegić u otvorenom programu. Povećana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine i dalje, ali i na pojedinim graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Hum, Deleuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornje Baroš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, a oni su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. U vremenu sutra je bio meteorološkoj prognozi. Sutra se u našoj Srbiji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar sutra slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22. Dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusovih. Stabilne vremenske prilike, pretežno sunčano vrijeme, sutra povoljno će djelovati na većinu meteoropata, ipak visoke dnevne temperature koje će se kretati između 32 i 38 stepeni Celzijusovih kod usjetljivih osoba mogu uzrokovati

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
6: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega.

0: rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Marketing najboljeg radija.

Lutero na programu najboljeg radija i demora sportskih minuta, poštovani slušalci. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Italije i Litvanije. Nakon bazičnih priprema na Vlašiću, košarkaši BiH stigli su u glavni grad Bosne i Hercegovine, a sutra će u Hrastnici odigrati prijateljski meč sa selekcijom Poljske. Biće to odlična provjera za izabranike selektora Gjergije protiv jedne od najboljih ekipa Evrope, koja je u drugi krug kvalifikacija prenijela maksimalnih 6 pobjeda, a Gjergija istakao da su igrači dobro radili prethodnih 6-7 dana i da je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema. Kad je u pitanju selekcija Poljske, ističe da se radi o odličnoj provjeri obzirom na to da je riječ o ekipi koja zadnjih par godina igra na vrhunskom nivou. Najvažnije za nas je da primijenimo ono što smo pripremali. U utakmici protiv Italije moraš držati koncentraciju 40 minuta, moraš biti na nivou, odigrati fenomenalno i u selekciji Italije i u Litvaniji uglavnom su tu igrači iz Euroligi koji imaju iskustvo i kontinuitet, tako da moramo smanjiti greške na minimum da bismo bili kompetitivni, dodao je selektor. Kapiten Adin Vrabas također je istakao dobru atmosferu, ali je naglasio da ekipa mora naučiti iz greške iz utakmice protiv Srbije i Turske, u kojima je Bosna i Hercegovina bila na domak pobjede, ali je na kraju pretrpila poraz. Imali smo dvije utakmice kući protiv Srbije i Turske gdje smo bili blizu. Možemo nešto naučiti iz tih utakmica i da pokažemo bolji mentalitet u posljednje 2-3 minute, kazao je Vrabac. Susret sa Poljskom na rasporedu je sutra u Hrastnici od 19 sati, dok će bosansko-hercegovički košarkaši meč sa Bosnom, koje je zatvorenog tipa, igrati 3 dana kasnije u Tuzlanskom Mejdanu. Pod svodom iste dvorane naš nacionalni tim 28. augusta će ugostiti selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ostanite uz otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušalci. Sa vama smo i nakon vijesti u 16 sati.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen je značajan pad temperatura na pojedinim mjestima i do 4 puta. Ipak opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti podzemnih žarišta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište, a dodatno će biti angažovan dron s termalnom kamerom radi otkrivanja eventualnih aktivnih žarišta. Zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama borbe sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama, požari u Sanskom mostu, Bihaću i Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Trenutno je situacija stabilna, a nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jutros je ponovo angažovan na gašenju požara na području Bosanskog Graha. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve očiti problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugu protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne podrške. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine će 4. septembra dobiti konačno usklađene penzije zajedno sa augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za 2 redovna usklađivanja iz federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina radnog staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 691 marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zagarantovanu penziju, taj iznos je oko 871 marku. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića su stigli u našu zemlju, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na općim izborima. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačići Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab južnih smjerova. Dnevna temperatura između 28 i 36.
2: Marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

Otvoreni program najboljeg radija, da jesmo u sportskom bloku. Reprezentativac se naše države, Toni Mirnetić, stvario još jedan značajan međunarodni rezultat. Osvojivši bronzu u kategoriji do 90 kg na Pan American Open u Lima 2026, održanom 18. mjeseca u glavnom gradu Perua. Tokom učešnog takmičarskog dana, Mirnetić ostvario 3 pobjede u samo jedan poraz, potvrdivši dobru formu, kontinuitet rezultata na međunarodnoj sceni. Osvojena medalja u Limi posebno je značajna jer predstavlja još jedan korak u njegovoj borbi za ostvarivanje olimpijske norme za olimpijske igre Los Angeles 2028. Mirnetić nastavlja svoj put na međunarodnoj sceni s jasnim ciljem, prikupljanjem što većeg broja bodova i napredovanjem na svjetskoj i olimpijskoj rang listi, kako bi Bosnu i Hercegovinu predstavljao na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri. Bronza iz Lime, dakle, predstavlja još jedan vrijedan rezultat bosansko-hercegovačkog džuda i potvrdu naravno da naši reprezentativci mogu ravnopravno konkurisati na velike međunarodnim takmičenjima, poručuje iz Džudo Saveza Bosne i Hercegovine. Uz iskrene čestitke Miletiću i njegovom stručnom timu na ostvarenom rezultatu i sa željom naravno za mnogo uspjeha na predstojećim takmičenjima i nastavku puta prema Los Angelesu 2028. godine.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija. I'm on my own, just trying to kick back. I'm

Privodimo kraju sportski blok i otvorni program, poštovani slušalci. Pobjednici državne završnice iz Bosne i Hercegovine doputovali su u Split, gdje će odmjeriti snage s najboljim mladim sportistima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Međunarodnoj završnici ove godine pridružit će se i posebni gosti iz Ukrajine, a više od 1200 mladih očekuju dani ispunjeni sportom, druženjem i brojnim pratećim sadržajima. Takmičenje sa mnoštvo posebnih sadržaja kao i druženje u ovom prilijepom gradu trajeće sve do 22. augusta. Nakon višemjesečnih takmičenja širom Bosne i Hercegovine i velikog finala u Sarajevu, najbolji mali zimovci iz naše zemlje izborili su plasman na međunarodnu završnicu plazma sportskih igara mladih u Splitu. Dakle, u narednim danima predstavljat će Bosnu i Hercegovinu i boriti se za

međunarodne titule zajedno sa pobjednicima igara iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Od vas opraštio Muhamed Sanela i Almir, a za vaše pažnje, poštovani slušalci, svako preporučujemo Fresh vijesti, tačno u 17 sati, naravno uz preporuku da i dalje ostanete uz talase najboljeg radija. Vijesti za vas danas pripremila koneglica Sanela Hošića. Tačno vrijeme za one što nas prate, 16 sati i 54 minuta.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen je značajan pad temperatura na pojedinim mjestima i do 4 puta. Ipak opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti podzemnih žarišta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište, a dodatno će biti angažovan dron s termalnom kamerom radi otkrivanja eventualnih aktivnih žarišta. Zahvaljujući prvenstveno pripadnicima vatrogasnih jedinica koji su na prvim linijama borbe sa vatrenom stihijom, ali i svim u nizu nadležnim institucijama, požari u Sanskom mostu, Bihaću i Bosanskom Petrovcu stavljeni su pod kontrolu. Trenutno je situacija stabilna, a nadležne službe i dalje prate stanje na terenu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jutros je ponovo angažovan na gašenju požara na području Bosanskog Graha. Dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve očiti problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugu protupožarnu opremu ostaju uglavnom bez konkretne podrške. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine će 4. septembra dobiti konačno usklađene penzije zajedno sa augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za 2 redovna usklađivanja iz federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina radnog staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 691 marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zagarantovanu penziju, taj iznos je oko 871 marku. Prvi uređaji za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića su stigli u našu zemlju, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na općim izborima. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab južnih smjerova. Dnevna temperatura između 28 i 36.
2: Marketing.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji 2 aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO u

0: Hrvatska. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kafa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Srdečan pozdrav cijenjeni slušalci, ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Bosna i Hercegovina je država u kojoj ustav i dalje diktira podjele po etničkoj osnovi, imajući u vidu princip konstitutivnosti naroda. Bez obzira na ono što propisuje ustav, mnogi političari u našoj zemlji ukazuju da postoji disbalans među zaposlenim i imenovanim osobama. Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine krajem prošle godine u proceduru ovog doma uputio je nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, u parlamentarnoj proceduri se bilo blizu dogovora i u pogledu konkretnih zakonskih rješenja oko kojih je bilo nekih dilema, što bi praktično značilo širi konsenzus. S obzirom na sve navedene okolnosti, postoje realne pretpostavke da se u narednom periodu učini dodatni, odnosno finalni parlamentarni iskorak po ovom pitanju. Sud Bosne i Hercegovine je privremeno zaustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je naložen povrat ranije privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i firmi Srebrena Malina, i to nakon što je to zatražilo pravobranilaštvo federacije. U obrazloženju suda navodi se da je Ministarstvo financija zatražilo dokumentaciju iz ovog predmeta radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno sa augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za dva redovna usklađivanja iz federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 619 maraka. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zagarantovanu penziju, taj iznos je oko 871 marku. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u našu zemlju, a danas se vrši provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na općim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuje testiranje sistema, nove isporuke, opreme i obuka osoblja. Prvih 200 uređaja za biometrijsku identifikaciju i 200 skenera već je u Bosni i Hercegovini uz novu veliku isporuku 31. augusta. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen je značajan pad temperatura na pojedinim mjestima čak i do 4 puta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište, a dodatno će biti angažovan dron s termalnom kamerom radi otkrivanja eventualnih aktivnih žarišta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će se ponovo okupiti jer krajem septembra započinje novi ciklus u Ligi nacija. Zmajevi će igrati u B diviziji zajedno sa Poljskom, Švedskom, Rumunijom, a Sergej Barbares bi spisak igrača na koje računa mogao plasirati u javnost krajem ovog mjeseca. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići Veliki.

0: Velika Kladuša, dok na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera, a dnevna temperatura između 28 i 34 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A biti će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se, Ines.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, biciklu 26 inča 299 km. Vaš robot.
2: Marketing najboljeg radija.

redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

0: Ukupan rast penzija u tekućoj godini iznosi 15,08%.
1: Da zakon nismo mijenjali i da je ostao raniji način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko 5%.
0: Objavljene 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata koje je podnijelo 36 političkih stranaka. Školsko zvono uskoro će prekinuti posljednje dane ljetnog raspusta.
2: Negdje oko 60 prvačića ove godine će biti manje.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite kantonalni dnevnik. Požari na području Unsko-Sanskog kantona stavljeni su pod kontrolu, ali opasnost još uvijek nije prošla. Na Crnom vrhu, iznad Bosanskog Petrovca, vatra je lokalizirana na površini, ali se zbog visokih temperatura i vjetra i dalje gase podzemna žarišta. Nešto prije početka dnevnika potvrđeno nam je da su u pomoć stigli i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Trenutna situacija na području Crnog vrha gdje je nastalo požarište je na zadovoljavajućem nivou. Požar je stavljen pod kontrolu, a daljnje procese prati ekipa na terenu, izjavio je ovo danas Adis Šarčević, upravnik šumarije Bosanski Petrovac.
2: Postoji li trenutna opasnost da se taj požar proširi, shodno i današnjem vremenu i vjetru koji ima?
3: Postoji opasnost, znači još uvijek iz razloga što se sad trenutno radi o podzemnom požaru. Tu nema otvorenog plamena, ali onaj stanje na terenu je takvo da uvijek postoji rizik, pogotovo kad se aktivira južni vjetar.
2: Je li bilo naporno, je li bilo ovih dana teško?
3: Jeste, bilo je naporno i uz pomoć naših radnika, privrednika Bosanski Petrovac, civilne zaštite, vatrogasne jedinice Bosanski Petrovac i svih, naravno i udruženja Crni vrh i svi ostali aktivista, požar je uspješno stavljen pod kontrolu. Sad ćemo pratiti u narednom periodu i nadamo se da će se u potpunosti ugasiti.
1: Stoga su iz kriznog štaba, odnosno kabineta načelnika općine Bosanski Petrovac, uputili zahtjev upravi civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona da od oružanih snaga Bosne i Hercegovine traže pomoć iz zraka.
4: Mi smo sinoć već podnijeli zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga. Ispoštovali smo tu proceduru, poslali smo koordinate i očekujemo već popodne da bi mogao i taj helikopter pomoći nam u gašenju tog požara, da na kraju krajeva odnesemo pobjedu na tim požarima i ovo sve da nam bude pouka za u buduće, da nemamo praznog hoda, da se malo zajednički u ovakvim kriznim situacijama i kvalitetnije odnosimo prema tim situacijama.
2: Evo molim vas, pošto helikopter evo još nije stigao, vi ste već u stvari pronašli izvorište sa kojeg bi se mogla voda.
4: Jeste, mi smo već jutro, oko 5 sati ujutru bili na Skakavcu. Činjenica da je Bosanski Petrovac oskudjeva sa jezerima, sa vodozahvatima koji su potrebni za djelovanje helikoptera i zahvatanje vode. Međutim, evo, na raspolaganju nam je jezero koje do duše nije nekog velikog kapaciteta, ali sigurno će nam pomoći. Moram pohvaliti angažman civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Oni su nam na raspolaganju, upravo su poslali cisterne koje će još dopuniti to jezero iz ključa. Moram također okolne kolege iz vatrogasnih društava koji su nam u veoma kratkom roku na jedan poziv pomogli i sa novim brentačama, odnosno ovim prskalcama. Znači, potrebno je samo malo tu koordinaciju poboljšati tako da bi se lakše borili sa ovakvim nesrećama.
1: Juče je, kazano je, na terenu bilo oko 135 pretežno uposlenika Bosansko-Petrovačke šumarije, dok je taj broj danas znatno manji.
4: Prije toga na dan bili su prisutni i planinari, naš klub ekstremnih sportova, nekolike firme privatne koje rade radove u šumarije, braća Mušanović i Lozići, koji su i tekako doprinijeli sa svojim mašinama da iznesu vodu tu na lice mjesta, jer je dosta nepristupačan teren, visoka nadmorska visina, suho je, opasno i u tim prilikama teško vatrogasna vozila ne mogu ni prići blizu. Znači, ljudstvo nam je veoma, veoma bitno u tom pogledu.
1: Na sreću, niko od onih koji su gasili požar nije ozlijeđen, osim što je izvođaču radova, angažovanom u odjelu 139, izgorio šumski traktor.
3: Jedino postoji rizik za radnike koji trenutno gase gore požar, stabla koja su izgorjela, odnosno

0: čiji je korijenov sistem izgorio, postoji opasnost od urušavanja. Tako da nadamo se da će helikopter doći, da će pomoć pri gašenju i da će se požar ugasiti.
1: Crni vrh je najviši vrh Grmeča, tako da u blizini nema naseljenih mjesta, a upožareno područje obuhvata površinu od 13 do 15 metara. Prva naselja od ovog mjesta, kako nam je kazano, na udaljenosti su 2 do 3 km vazdušne linije. Nakon djelovanja air traktora i za petak najavljenih kišnih padavina, nadležni u Bosanskom Petrovcu se nadaju da će i opasnost od požara konačno prestati.
2: I dok helikopter oružanih snaga pomaže u gašenju požara na Crnom vrhu, na Plješevici su ugašena sva žarišta, a tek se ponegdje može primijetiti dim. Nakon požara ostaje pitanje spremnosti lokalnih službi i podrške koja im je zaista potrebna u kriznim situacijama.
3: Evo, nakon tri dana borbe sa požarom u reonu planine Plješevica, konačno je sinoć u kasnim satima taj požar stavljen pod kontrolu i glavnina snaga se je povukla sa planine Plješevice. Tokom noći je ostalo u dežuri 10 pripadnika Šumarije Bihać i 5 pripadnika organizacije SOS Bihać. Da dežuraju, da prate, da se potencijalno pojedina žarišta ne bi ponovo reaktivirala i uz podršku vjetra da ne bi prenio se požar dalje.
2: Briga o sigurnosti građana podrazumijeva i dostupnu zdravstvenu zaštitu. Upravo u tom pravcu ide i inicijativa koja bi trebala otvoriti put izgradnji nove zgrade Doma zdravlja Bihać. Upravni odbor kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić predložio je vladi i skupštini Unsko-sanskog kantona prijenos prava vlasništva nad nekretninama bez naknade za potrebe ovog projekta. Više u službenom saopćenju koje nam je stiglo iz kantonalne bolnice.
4: Ovom odlukom koja se prosljeđuje na konačno odobrenje osnivaču rješava se višegodišnje imovinsko-pravno pitanje i otvara put za izgradnju novog, modernog objekta zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać. Izostanak adekvatnog prostornog rješenja za smještaj nove zgrade direktno ugrožava zdravstvenu zaštitu građana i stvara ogroman pritisak na rad kantonalne bolnice jer se usluge primarnog nivoa prelijevaju na sekundarni nivo zdravstvene zaštite, navodi se u obrazloženju upravnog odbora. Prinosom imovine bez naknade omogućit će se racionalnije i funkcionalnije korištenje resursa javnih zdravstvenih ustanova na području kantona. Nakon što vlada i skupština Unsko-sanskog kantona daju saglasnost, direktori dvije zdravstvene ustanove potpisat će ugovor o prijenosu vlasništva, čime će zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bihać dobiti neophodan pravni dokaz o vlasništvu za pokretanje projekta i izgradnje nove zgrade.
2: I dok se u Bihaću traže rješenja koja bi trebala unaprijediti javne usluge, na državnom nivou i dalje se vode rasprave oko rješenja koja direktno utiču na svakodnevno funkcioniranje građana. Jedno od njih je pitanje graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije podržalo njegovo privremeno zatvaranje, dok novi prijelaz, iako izgrađen prije nekoliko godina, još čeka na otvaranje. Razlog su neriješena pitanja unutar uprave za indirektno oporezivanje. Naime, jedini ministri koji su podržali zatvaranje bili su HDZ-ovi Borjana Krišto, Davor Bunoza i Dubravka Bošnjak. Protiv ove odluke glasali su ministri iz reda Bošnjačkog naroda, Edin Forto iz reda ostalih, te ministri iz SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić. Nakon ovakvog ishoda na vijeću ministara nije potpuno jasno šta će se desiti večeras. Da bi se granični prijelaz otvorio, potrebna je odluka o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje koju donosi Upravni odbor ove institucije. Ekspertski član iz Federacije Zijad Krnjić blokira ovu odluku zbog činjenice da se blizu 3 godine nije uspostavio koeficijent za raspodjelu novca od PDV-a između entiteta i Brčko distrikta, što je odluka koju blokira Amidžić i ministrica financija RS-a Zora Vidović. Zbog toga je akumuliran i ozbiljan dug Republike Srpske prema Federaciji Bosne i Hercegovine. Na standard građana direktno će uticati ovogodišnje povećanje penzija. Nakon izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije su u tekućoj godini ukupno povećane za 15,8%. Prema ranijem modelu usklađivanja, rast bi bio, kažu, tek oko 5%. Šta ovo povećanje znači za penzionere i kako je do njega došlo, na konferenciji za medije pojasnio je resorni federalni ministar

0: Adnan Delić.
1: Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za august, zajedno s pripadajućom razlikom za juli. Penzionerima u federaciji u ovoj godini penzije su, prema riječima resornog ministra, porasle za 15%.
2: Da zakon nismo mijenjali i da je ostao raniji način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku.
1: Delić je pojasnio da se ne radi o novom povećanju, već o konačnom obračunu nakon što su prikupljeni svi potrebni statistički podaci. U julu je penzija povećana za 3,5%, dok će preostala razlika biti isplaćena retroaktivno. U Savezu udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona kažu kako bez obzira na svako usklađivanje iznosa penzija, penzioneri teško žive, a usklađivanje ocjenjuju pozitivnim i potrebnim.
3: Biće dobro za iduću godinu, znači startna osnova penzionera će biti veća i to je jedina po meni velika, ne jedina, nego velika prednost u ovom što se 2 puta u toku godine vrši usklađivanje penzija prema zakonu PIO-MIO. To u konačnici, bez obzira koliko je, to je veoma malo na ovo još uvijek veliku inflaciju u federaciju, odnosno Bosni i Hercegovini.
1: Iako će penzioneri primiti uvećanu penziju, mišljenja su da to neće mnogo uticati na povećanje njihovog kućnog budžeta i bolje životne prilike.
4: Ovo povećanje što je vlada federacije znači dala od 3,5% vrlo malo će djelovati onaj na penzionere s malim primanjima. Znači to je neki 600 nešto maraka. Ako uzmemo u obzir da su režijski troškovi 200 maraka, svaki penzioner troši lijekove, tu je 100 maraka, njemu ostaje znači 360 maraka da preživi ostatak mjeseca.
1: Havić tvrdi kako su usklađivanja iznosa penzija iznimno mala. Formula usklađivanja penzija zasniva se na kretanju plaća i troškova života, uz povoljniji omjer za penzionere, tvrdi ministar Adnan Delić.
2: Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Naglasio je i efekte redovnih usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Penzioner koji je prošle godine imao najnižu penziju od 599 konvertibilnih maraka, tokom 2026. godine primit će oko 1000 konvertibilnih maraka više nego da je zakon ostao nepromijenjen. Da je ostao stari model i da je rast bio oko 5% na penziju od 599 konvertibilnih maraka, to bi značilo približno 30 konvertibilnih maraka više mjesečno, odnosno oko 360 konvertibilnih maraka više tokom cijele godine.
1: Razlika je približno 730 konvertibilnih maraka u korist novog načina usklađivanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine prema zvaničnim podacima živi 471.578 penzionera, a za penzijsko-invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planiran je iznos od 4 milijarde i 422 miliona konvertibilnih maraka.
4: To je trebalo lica da imaju svi minimalnu penziju, a ova lica koja imaju manje od minimalne penzije, kad se poveća penzija do onog trenutka, kad dostignu tu minimalnu penziju, da ih da im se da povećanje dalje. Znači da ostane na minimalnoj penziji, ne ispod minimalne penzije. I ovo je teško za život, a ne nešto ispod 600 maraka.
1: Resorni ministar osvrnuo se i na novi model najnižih penzija za ljude koji pravo ostvaruju od početka ove godine, odnosno na kategorije s manje od 40 godina staža. U prvih 7 mjeseci ove godine evidentirano je 6.446 novih penzionera. Od njih je 3.113 ostvarilo pravo na najniže.

0: starosnu penziju prema novom modelu, a među njima 1509 ima 15 godina ili manje od 20 godina penzijskog staža. Prema konačnom usklađivanju, najniža penzija za nove korisnike s 15 godina staža iznose 451 konvertibilnu marku, pojasnio je Delić.
1: Godina povećanja penzija istovremeno je i izborna godina, predizborne aktivnosti ulaze u završnu fazu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve kandidatske liste, pa je sada poznato i ko će tražiti povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu. Za 30 zastupničkih mjesta u Skupštini kantona kandidirano je 455 osoba, dok se za različite nivoje vlasti u kantonu natječe ukupno 671 kandidat.
2: Birači u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim općim izborima odlučuju o sastavu čak tri nivoa vlasti. U izbornu trku ulazi ukupno 671 kandidat. Na listama za dva izborna nivoa koji su direktno vezani za Unsko-sanski kanton nalazi se čak 588 kandidata, 455 za Skupštinu kantona i 133 za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. 17 je kandidat lista za Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Među njima su stranke, koalicije i politički subjekti različite političke orijentacije. Na 15 kandidatskih lista za parlamentarnu Skupštinu Unsko-sanskog kantona raspoređena su 83 kandidata.
1: Političke teme i predstojeće izbore ostaje važno i sjećanje na ljude i događaje koji su obilježili noviju historiju ovog prostora. U Cazinu je završena manifestacija Dani cazinskih brigada posvećena pripadnicima 503., 504., 510. i 517. brigade, pripadnicima MUP-a, ratne bolnice, kao i svim borcima i građanima koji su dali doprinos odbrani Cazinske krajine i Bosne i Hercegovine. Poruka ovogodišnje manifestacije bila je 4 brigade, 1 grad, vječna zahvalnost.
3: Cazin je proteklih dana bio u znaku sjećanja, ponosa i zahvalnosti. U centralnom dijelu manifestacije Dani cazinskih brigada upriličeno je postrojavanje i defile pripadnika ratnih brigada i drugih formacija koje su učestvovale u odbrani Cazinske krajine i Bosne i Hercegovine.
4: Čevićima općina Cazin, zaraštvo drugih pacijenata. Zastav ratne bolnice nosi dr. Haris Besitoš-Ivirić, sin Šegi.
3: Na jedno mjesto okupili su se bivši pripadnici 503., 504., 510. i 517. brigade. Pripadnici MUP-a, ratne bolnice, porodice šehida i poginulih boraca, ali i brojni građani. Bila je to prilika da se još jednom podsjeti na ratni put i doprinos ljudi koji su branili svoj grad i domovinu.
5: Ovogodišnja manifestacija Dani cazinskih brigada mora i hoće ostati tradicija samo ukoliko budemo imali vašu podršku, u koju ne sumnjamo, kao što nismo sumnjali u ogroman patriotizam Cazinjana kada je više od 12.000 naših sugrađana uzelo aktivno učešće u odbrani države Bosne i Hercegovine. Više od 460 naših sugrađana pretrpjelo je različite torture u logorima Republike Srpske, SAO Krajine, autonomne pokrajine Zapadna Bosna, i njihova priča i bol koju trpe i nose ne smije ostati zaboravljena.
6: Danas šaljemo poruku i ovaj naš stroj, koji nije možda ogroman, a on šalje jednu značajnu poruku našeg zajedništva, i da oko krupnih ključnih stvari, a prije svega oko naše domovine, da smo i danas spremni biti u jednom stroju. I to je izrazito značajno, naravno, za našu budućnost.
3: Posebnu emociju nosio je susret nekadašnjih saboraca. Nakon više od 3 decenije sjećanja na ratne godine i ljude koji nisu dočekali slobodu, i dalje su snažna.
7: Posebno sam sretan što su ove jedinice učestvovale u oslobađanju i Petrovca, a posebno moje Sanske doline, Ključa i Sanskog mosta. Zbog toga sam sretan što sam imao priliku da sa ovim herojima Cazinske krajine ratujemo od 92.

0: 1995. godine i da oslobodimo naš Sansku dolinu.
1: 17.8.1992. na Mokrešu, nedaleko od Pionića, je formirana 503. slavna na čelu sa komandantom brigadirom Delalićem i zaista danas emocije preplavljuju svi u nas, sve naše Zazljane, a posebno je lijepo što smo danas, evo, ovog 17. augusta ovdje u centru grada upriličili i obilježavanje sve četiri carske brigade. Mi Zazljan trebamo biti ponosni na svoj ratni put i doprinos u odbrani države Bosne i Hercegovine i ovo je danas zaista jedna od najljepših manifestacija koje se mogu desiti u našoj domovini Bosne i Hercegovine.
2: Godišnjici Cazinskih brigada prisustvovali su i komandanti drugih brigada 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Podsjećamo se na naše mlade dane kad smo se borili za našu mladu, lijepu državu. Čestitam svim borcima Cazinjanima i Cazinjankama, naravno svima onima koji su dali život u toj borbi, velika počast. Šta da kažem, sretni smo što živimo danas u slobodnoj Bosni i Hercegovini.
2: Poruka ovogodišnje manifestacije jasna je. Četiri brigade, jedan grad, vječna zahvalnost. Organizatori ističu da je cilj sačuvati od zaborava historiju Cazinskih brigada i njihovu ulogu u odbrani ovog kraja.
4: Ministarstvo za boračka pitanja kao i uvijek podržava ove manifestacije i kroz kulturu sjećanja. Trudi se da ovo sve podigne na viši nivo i nadam se da će u budućnosti biti još veći broj mladi, jer na njima svijet ostaje i oni trebaju da prenose ovo što su ovi danas ljudi koji su postrojani ovdje bili, ostavili u amanet, a to je država Bosna i Hercegovina.
2: Ovaj defile bio je više od podsjećanja na ratne godine. Bio je susret generacija i poruka da žrtva i doprinos branilaca Cazina i Bosne i Hercegovine ostaju dio kolektivnog sjećanja. Manifestacija Dani Cazinskih brigada završena je sadržajima za djecu i omladinu, izložbama, sportskim takmičenjima i večernjim kulturno-zabavnim programom.
5: Život u krajini, osim sjećanja na prošlost i aktuelnih društvenih tema, donosi pripreme za novu školsku godinu. Do povratka učenika u školske klupe ostalo je još malo. U osnovnoj školi Harmani 2 sve je spremno za početak nastave, a među učenicima koji prvi put sjedaju u školske klupe bit će i 90 prvačića. Istovremeno škole novu godinu dočekuju i s problemima, od nedostatka pojedinih nastavnih kadrova do sve manjeg broja prvačića u kantonu. Više donosi Kenan Kečanović.
6: Još nekoliko dana za igru, druženje i fudbal prije nego što zvono označi početak nove školske godine. 11-godišnji Isa raspust je, kaže, iskoristio u društvu prijatelja te porodice.
7: Kako ti je na raspustu?
8: Fino.
7: Šta radiš na raspustu?
8: Pa igram fudbal s prijateljima, išao sam s mamom, tatom.
6: Za neke osnovce osnovne škole Harmani 2 ovo će biti prvi susret sa školom, učionicom i novim obavezama. Njih će dočekati i nova učiteljica. Selma Dervišević ove će godine prvi put voditi prvačiće. Kaže, iako ima iskustva u radu s djecom, za nju je ovo ipak nova situacija.
9: Prvi dan će upoznat učiteljicu, znači upoznat će kratko i školu, to jest razred u kojem će boraviti ostatak školske godine, upoznat će se s tim šta ih sve čeka u toku školovanja.
7: A jeste li uzbuđeni?
9: Jesam, naravno da sam uzbuđena. Evo vidite po meni, jer nisam znala da ću dobiti prvačiće, tako da je za mene ovo novost.
6: U školi su osim kadrovskih tokom raspusta radili na poboljšanju uslova za učenike. Rekonstruisane su elektroinstalacije, završna faza i izbora izvođača za izgradnju inkluzivnog igrališta, a nabavljena je i oprema za kabinet za neurofeedback. Nastavnici su se danas nakon godišnjih odmora okupili na sjednici nastavničkog vijeća. Cilj je, kako kažu u školi, da nova školska godina počne bez većih problema.
10: Imamo dovoljan broj djece, naš kadar nažalost se ne podmlađuje, većina ljudi već polako odlazi u penziju. Ono što nam se javilo sad kao nedostatak, to je kadar iz područja nastave informatike, tehničke kulture i fizike.
6: Za učenike kojima je potrebna dodatna podrška osigurani su asistenti, a obezbeđeni su i uslovi za rad 4 grupe produženog boravka. Pripreme za početak nastave provode se i na nivou Unsko-sanskog kantona. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ove godine u prvi razred osnovnih škola krenuće oko 1365 učenika.
11: Negdje oko 60 prvačića ove godine će biti manje, ali na broju od 1365.

0: 35 najmlađih, dakle oni koji te kreću u osnovnu školu, dakle je to još uvijek dobro. Ako govorimo o ukupnom broju, dakle učenika na Unsko-sanskom kantonu, dakle u osnovnom obrazovanju, dakle njih je 14.000. I ako govorimo o djeci u vrtićima, dakle njih je negdje oko 2500 na Unsko-sanskom kantonu.
1: Iz ministarstva dodaju da pripreme za novu školsku godinu teku prema planu, od nabavke udžbenika do osiguranja energenata i drugih uslova potrebnih za nesmetano odvijanje nastave. Za nekoliko dana školska dvorišta ponovo će biti puna. Raspust će zamijeniti školske obaveze, a za najmlađe počinje jedno potpuno novo poglavlje.
2: Iz studija toliko, u nastavku vijesti iz sporta. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večera.

Srdečan pozdrav cijenjeni slušalci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Bosna i Hercegovina je država u kojoj ustav i dalje diktira podjele po etničkoj osnovi, imajući u vidu princip konstitutivnosti naroda. Bez obzira na ono što propisuje ustav, mnogi političari u našoj zemlji ukazuju da postoji disbalans među zaposlenim i imenovanim osobama. Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine krajem prošle godine u proceduru ovog doma uputio je nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, u parlamentarnoj proceduri se bilo blizu dogovora i u pogledu konkretnih zakonskih rješenja oko kojih je bilo nekih dilema.

0: što bi praktično značilo širi konsenzus. S obzirom na sve navedene okolnosti, postoje realne pretpostavke da se u narednom periodu učini dodatni, odnosno finalni parlamentarni iskorak po ovom pitanju. Sud Bosne i Hercegovine je privremeno zaustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je naložen povrat ranije privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i firmi Srebrena Malina, i to nakon što je to zatražilo pravobranilaštvo federacije. U obrazloženju suda navodi se da je Ministarstvo financija zatražilo dokumentaciju iz ovog predmeta radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno sa augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za dva redovna usklađivanja iz federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 619 maraka. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zagarantovanu penziju, taj iznos je oko 871 marku. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u našu zemlju, a danas se vrši provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na općim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuje testiranje sistema, nove isporuke, opreme i obuka osoblja. Prvih 200 uređaja za biometrijsku identifikaciju i 200 skenera već je u Bosni i Hercegovini uz novu veliku isporuku 31. augusta. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen je značajan pad temperatura na pojedinim mjestima čak i do 4 puta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište, a dodatno će biti angažovan dron s termalnom kamerom radi otkrivanja eventualnih aktivnih žarišta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će se ponovo okupiti jer krajem septembra započinje novi ciklus u Ligi nacija. Zmajevi će igrati u B diviziji zajedno sa Poljskom, Švedskom, Rumunijom, a Sergej Barbares bi spisak igrača na koje računa mogao plasirati u javnost krajem ovog mjeseca. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, dok na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera, a dnevna temperatura između 28 i 34 stepena Celzijusa.

0: marketing.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Radio CA.
0: Obrazovni program Radija Unsko-sanskog.
1: Vijest.
0: Radio Prizma.
1: Udar.
0: Bihać 96,2. Plan Vakuf 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
2: Mali radio.
0: Velika zadušno, posljedna grupa, sazni i dužin, 105,1 MHz.
3: Vi slušate.
4: Polskog.
1: Ovo je Radio Unsko-sanskog kantona.
0: Radio za sve vas.
5: Stay where you are. This is the message for the collective consciousness. Brought to you by Hot Robot Radio. Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.

minute. Hold up. Wait a minute.

No panties.

0: Radio Užgorodskog kantona.
1: Radio za sve vas.